0: край, what's up? Yeah! Yeah! 50 kilos, nigga!
1: Fem sashoshi ni vunanga ni vula kuvala kulika rushusha loko mikisitwa kurenzeka ushusha na upuzanyana unga ngini ka volanti leswo swita vikela ka timhangu lomu abstratweni.

Eka 23 ora xina 6 minutu xi ta mahlweni ni vunanga bya ku hambanahambana hi kongoma ka vuya noit lani hi nga ta pfuxeta ka mahungu ka antena national.